0: μόνες και από πράγματι μέσα και το αρτά μέσα να πούλει μαϊβού.
1: Alam mriki sniki.
0: Enja pamon.
1: Mong esuk ya kelalen.
0: Ge nyaur mangke.
1: Te utang ora kok nyaur bae bebek tem.
0: Rumah sana ora dutang rumah.
1: Alah nggih mboten wong wingi wis lunas.
0: Indah kok bumene ilang. Kena berutang sok ilang mon berutang ning apa wae.
1: Ora dik.